pila šmarnico, me obraj to bolj po druge. Klical sem ga Branko in ne svinska pištola, kot mu je zaradi mame rekla

manca pištole, so za nas postavili stole. Ata ga je dal preveliko drugo, jaz sem gledal vse drugo. Videl sem ga it skozi pokopališki zid, mi je pomahal,